Spirit of God. Hey. Ya da ya ba ya ga ba ya ba. Sa wo ha obi ti mi me yi bi atua. Awia yi ye yi firi wo mo so. Sa ya bi bi ta wo bi ani mu a. Awia ye yi firi wo mo so. Wo Yesu tenemo. Wo soron kasa. Wo soron kasa. Wo soron kasa. Wo soron kasa. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on.

osu ye bi o de ene betumi aye ne 10 betumi aye ne 20 ewurade bekasa ye betule mu nyina mu de na ye bo mpa ye na onso wa ye wudi I believe sir ewurade yankopon wa ye tumi di direction ba obekasa man ye wuti.